0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

0: Samo grozna glazba na 100.5. Šalim se, sad dobre, samo najbolje.
1: Najbolje u gradu.
0: Yeah!

0: I kaj, evo, znao sam da bute se smijali i da bute me ono gledali onak kao da sam neki čudak, da sam došao ono, kuješ, dečko sam iz malog grada i evo tu sam u Zagreb došao tek prije 2-3 mjeseca, studiram ovak i stvarno mi je bed ovaj, naći se među vama, evo tu, svi ste tu iz grada ono i tak, fakat bedovi ono. Samo gledam iza svakog ćoška, ono, ljudi mi se smiju, ljudi ono, imaju svi velike oči i tak, a ja ne znam kaj sve ljubav ima s tim sad i tak, ono, fakat su bedovi, ono, dođem u kantinu, joj, prvo kaj mi onaj dim smeta za oči me pika, za podivljati, kuš. I onda dođem, sjednem se, pitam, ono, ima mjesta, oni kažu nema, a ja vidim da ima. Niko se neće sa mnom družiti. Niko. I stvarno mi je bed, ovaj, i ne znam, najvjerojatnije bom sve poslao u pi***. Vratil bom se doma, ovaj, na selo, na grunt, na manje svoje, jer stari mi je faca, ono, velika u selu i tak. Ima veliki auto i došel bom po mene i po moje kofere i...
1: When you're tired of your toys and of your games and of the television, when you're done with chores and homework, then it's time to make a big decision. You might need a change of scenery. It might be time to go over mountains, over oceans, through dark jungles down below. On an airplane, on a railroad, on a tall ship with the tide, all you need is a little music. How's about it?

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupovanom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je, je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aj, sad prestani snima.
1: Doma,
0: Bog, dženja.

Oni koriste rijeke ko pregrade između slijepih naroda, njihovih